0: Yes.
1: Norman Chikote lokatira taku amuna mutanzilava kunene mutanzilava kosozana vuma vuma usiku ga uchaka soto siku 21 ka junho 2026. Ningaula kuwanziranza. Vuma vuma ya kutanda dalini.